E huri maui porowhita ki raro, e huri katau porowhita ki runga ki a mau e. Ka heke whakararo hi, ha, a. E, ki te taha katau ki runga huri maui porowhita ki raro, e huri katau ki te wahaha mama e. I, e heke whakararo e peke ki runga ki te titi whatu iti mō i e, mō i e, i. O, huri huri porowhita mō whiti karu nui o o o, o. U, e heke ka huri ka peke ka heke anō, hei kapu wai u u, u.